Quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Chương trình Việt ngữ đến với quý vị mỗi tuần Chủ nhật từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều do Nguyễn Long phụ trách. Thứ ba từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối của Viễn Xứ Radio do Thiên Thư phụ trách. Chương trình Việt ngữ này được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và nếu như quý vị muốn theo dõi trực tiếp online bằng cách vào website www.winfm.org.au hoặc quý vị có sử dụng Facebook, xin vui lòng vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn Xứ. Chúng tôi đều có để đường link để quý vị theo dõi trực tiếp online. Quý vị chỉ việc nhấp vào đường link này và bấm vào ô chữ Listen là quý vị có thể dễ dàng nghe dù ở khắp nơi, miễn là quý vị có internet, có thể nghe trên laptop, computer, trên smartphone. Quý vị vào đường link này, quý vị phải nghe theo đúng giờ phát thanh trực tiếp online của chúng tôi theo giờ Melbourne, trừ bang Victoria, Úc Châu. Nếu như có thắc mắc, xin vui lòng gửi qua email nguyenlong889fm@yahoo.com.au hoặc thiên thư studio@yahoo.com.au. Quý vị có sử dụng Facebook, có thể để lại tin nhắn qua Facebook Messenger của Ban Phát thanh Viễn Xứ. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và rất mong quý vị chia sẻ thông tin này đến quý bạn bè thân hữu xa gần để chúng ta tiện việc theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM phát thanh trực tiếp từ Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc Châu. Thiên Thư và Nguyễn Long xin rất hân hạnh được cảm ơn quý vị.

0: If you can understand when I start, nói chuyện bằng tiếng Việt, thì quý vị thích hợp với sự nghiệp trong ngành cảnh sát Victoria hơn là quý vị nghĩ. Bắt đầu với mức lương khởi điểm hậu hĩnh và được hưởng phụ cấp khi nói thêm một ngôn ngữ khác trong công việc. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: Ở tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm, COVID và RSV, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi, đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền.
0: If you can understand when I start, nói chuyện bằng tiếng Việt, thì quý vị thích hợp với sự nghiệp trong ngành cảnh sát Victoria hơn là quý vị nghĩ. Bắt đầu với mức lương khởi điểm hậu hĩnh và được hưởng phụ cấp khi nói thêm một ngôn ngữ khác trong công việc. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: Ở tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm, COVID và RSV, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi, đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền.
2: Mount Rothwell Homestead, on the northern foothills of the Yuyangs since 1873, down by the River Little. We're now crafting paddock-to-bottle gin, vodka and liqueurs in our heritage shearing shed. Come by, slow down and enjoy a drink. See you soon at Rothwell Distillery. Proud station sponsor, because Westside is the best side with Win FM. Sun Theatre Yarraville. Movie magic in Art Deco splendour since 1938. The best films from Hollywood, the UK, Europe and beyond. Leather seats and stylish comfort. Family friendly and regular events. Escape the world for a while and step back in time. Movies the way you remember. The Sun Theatre Yarraville. Proud station sponsor. Because Westside is the best side with Win FM.
3: Xin được hân hạnh kính chào quý vị thính giả thân thương của chương trình phát thanh Việt ngữ 889 FM và rất vui được có lời chào tái ngộ đến với quý vị thính giả trong chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026. Nói đến ngày 31 tháng 5 năm 2026 thì chắc quý vị cũng biết là hôm nay là ngày cuối cùng của mùa thu Melbourne Úc Châu, có phải không quý vị? Và chúng ta đã bước vào ngày đầu tiên, ngày mai của mùa đông Melbourne Úc Châu, và khí hậu cuối thu cảm tạ ơn trên Thượng Đế đã ban cho chúng ta ngày Chủ nhật, đặc biệt ở khu vực Melbourne này có một ngày Chủ nhật nắng khá là ấm áp, mặc dù là cũng có gió lạnh, nhưng mà no more complain quý vị. Cuối thu và đầu đông thì chúng ta sẽ phải chấp nhận những cơn gió lạnh rồi những cơn mưa. Theo bản dự báo thời tiết, chúng tôi sẽ gần quý vị trong phần cuối của chương trình tin tức hôm nay. Để chúng tôi được biết là sẽ mưa hầu như là suốt tuần trong tuần đầu mùa đông này. Nhân cơ hội này cho phép Nguyễn Long, Thiên Thư và Bà Phát Thanh kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật an lành và nhớ mặc áo ấm. Đặc biệt là những quý vị lớn tuổi, trong đó có Long, chị Thiên Thư cũng vậy. Thuộc là U70 rồi thưa quý vị, cho nên là sức khỏe cũng yếu đi. Nếu mà chúng ta mặc không đủ ấm ra ngoài rất là dễ bị cảm lạnh, rồi là phải tốn tiền mua thuốc uống, có phải không quý vị? Vâng, và hôm nay quay trở lại chương trình, cho phép Nguyễn Long có lời cáo lỗi một lần nữa là hôm tuần trước chúng ta đã không có chương trình phát thanh vì lý do kỹ thuật, và hôm nay hy vọng là sức khỏe tốt hơn thì các chương trình sẽ trở lại quý vị như thường lệ. Vâng, Mời quý vị cùng theo dõi chương trình chúng ta hôm nay.
4: Vâng, và thưa quý thính giả, để mở đầu chương trình như thường lệ, chúng ta cũng sẽ có những bản nhạc chọn lọc để quý vị cùng thưởng thức, những bản nhạc vui tươi. Mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm Mắt Nai Cha Cha Cha của Sĩ Luân với tiếng hát của Loan Châu. Nhạc phẩm kế tiếp Điều Gì Đó được trích trong CD của tiếng hát Lê Tâm và Ôi Tình Yêu, nhạc ngoại quốc lời Việt của Trần Đặng Minh Phi với tiếng hát của Minh Tuyết sau đây. Và sau đó chúng ta sẽ có tiết mục mở đầu Như Đời Cần Yêu Thương như thường lệ. Mời quý vị cùng lắng nghe sau đây.

như đời cần yêu thương, như tình cần tha thiết, như những nhà khí chỉ có thể vút cao trên đỉnh trời âm thanh, tấu lên ngàn đoạn khúc nồng nàn du dương trong đôi tay tài hoa của người nghệ sĩ. Đã có lúc đời thiếu vắng yêu thương, đã có khi người quay cuồng giã rưởi trong nỗi cô đơn dày vò. Thế nên người luôn ước ao hạnh phúc, bởi vậy niềm khát khao một vòng tay ấm áp cảm thông hình như ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Nhưng hạnh phúc luôn tìm ẩn niềm đau, đừng tìm về chân lý sự thật cũng ngàn phương trắc trở, mà chỉ có tình yêu.

0: Và kính mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện Hành trình cuộc đời với Linh Mục Hoàng OMI sau đây.
1: Hành trình cuộc đời.

Trong tiếng Pháp có một câu Le moi est haïssable, cái tôi là cái đáng ghét. Nói về mình và đề cao chính mình thì cũng đáng ghét thật. Tuy nhiên, chia sẻ niềm vui trong hành trình cuộc đời cho người khác cũng là một điều đáng yêu. Tôi vừa từ miền Nam nước Kiwi về sau 2 tuần xa xứ. Chiếc máy bay cất cánh rời phi trường Christchurch lúc 8:30 tối. Nhưng mãi tới gần nửa đêm tôi mới có mặt tại nhà. Trời tối đen như mực. Chị Hằng Nga tháng này như còn ngủ quên chưa dậy. Bầu trời sao lung linh như sắc muối. Thỉnh thoảng vài ông sao băng buồn tình đổi chỗ, rời ngôi. Tiếng dế kêu đêm đã ru hồn người vào mộng. Cái tĩnh mịch của đêm khuya sao thật sâu thẳm và nhiệm màu. Về tới nhà mà tôi cứ ngỡ mình đang mơ. Mới thấy mình ở đảo Nam, bây giờ lại có mặt ở đảo Bắc. Thời gian trôi thật mau. Tôi nghĩ đến những việc đã làm và mơ về thiên đàng hạ giới mà tôi mới đi về. Đầu tôi như cuốn phim chiếu lại những cảnh đẹp thần tiên mà mắt đã chụp được trong 2 tuần trên đường xuôi Nam. Cảnh đẹp miền Nam với núi rừng bao la hùng vĩ. Những ngọn núi cao vút phủ đầy tuyết, bao quanh là những nàng tiên trắng ấp ủ. Xa xa những dòng nước tuyết tan chảy dài, phản chiếu dưới tia nắng mặt trời. Ông ánh bạc mãi tận chân núi, trông như dâu ông tiên phủ lối. Dù là mùa hè, nhưng có lẽ cái yêu kiều của nàng mùa xuân vẫn nhẩn nhơ đó đây, chứ chẳng cần biết đến sự hiện diện của bác mùa đông lạnh lẽo trên các đỉnh núi cao vời. Nàng xuân vẫn xanh tươi và tung hoa nở muôn màu. Dọc đường đi là nụ cười của nàng với muôn sắc hoa răng lối như cảnh thần tiên. Màu xanh của sông biển hợp với màu xanh của da trời làm lòng người như chìm vào cõi bao la của an bình linh thánh. Con đường xuôi Nam ngoằn ngoèo, hết đồi rồi lại núi, qua thung lũng rồi lại xuyên đường hầm. Nó dẫn người đi vào mê hồn của cảnh bồng lai thiên thai. Ở đâu cũng cây cối xanh tươi và núi rừng trùng điệp. Có những ngọn núi chọc chỉ phủ một lớp cỏ xanh êm đềm như những lông măng. Có những dãy núi chùm cây bao vút che lấp cả ánh nắng mặt trời rọi xuống. Lại có những triền núi chỉ bao phủ những cụm cỏ xanh đều đặn, trông như mặt muộn của anh chàng thanh niên đang độ tuổi xuân thể. Muôn cảnh và muôn hình hài bày ra trước mắt. Có những vách núi trông đẹp như mặt chàng, bên cạnh là những triền núi nhấp nhô như nàng nằm. Hình ảnh làm tôi nhớ lại 2 vần thơ một hồi còn nhỏ ở Nha Trang, nghe ai tả chàng lính chiến đứng trên hình hài của nàng tiên Sơn Cước mang tên Hòn Núi Khô. Anh đứng ngàn năm thao diễn nghỉ, em nằm xõa tóc đợi chờ anh. Nàng nằm xõa tóc và chàng đứng gần bên, nhưng muôn đời vẫn nghìn trùng xa cách. Nàng chỉ là phần thân thể của dãy núi Trường Sơn trùng điệp, và chàng là anh lính chiến bằng đá đứng cô đơn một mình. Vừa miên man mơ lại cuộc hành trình xuôi Nam, tôi vừa mở xem những cánh thiệp Giáng sinh đến chậm. Lòng tràn ngập an bình và hạnh phúc, những lời chúc dễ thương tuyệt vời. Giữa những cánh thiệp, có người gửi cho tôi câu chuyện nhỏ bằng tiếng Anh với tựa đề tôi tạm dịch: Mẹ ơi, hôm nay con đã ăn trưa với Chúa. Câu chuyện kể rằng hôm đó có một chú bé muốn gặp Chúa. Bé biết rằng muốn gặp thì phải đi lâu lắm mới tới nơi Chúa ở được. Vì thế bé lấy cái sắc và bỏ vào, nào là bánh quy, nào là kẹo và cả nước uống nữa, rồi bé lên đường. Vừa đi qua được 3 dãy phố, bé tình cờ gặp một ông già. Ông ngồi trong công viên, mắt đăm đăm nhìn mấy con bồ câu trước mặt. Bé đi tới bên, ngồi cạnh ông và mở sắc đồ ăn ra. Bé vừa lấy bình nước uống thì nhận thấy ông già đang đói bụng. Bé cho ông ta một chiếc bánh quy. Ông nhận lấy, biết ơn và mỉm cười với bé. Nụ cười của ông lão dễ thương và khác lạ, đến nỗi bé cứ muốn thấy ông cười lần nữa. Thế rồi bé lại cho ông ta một bình nước uống. Ông ta lại mỉm cười với bé. Bé mừng quá. Ông già và bé ngồi đó cả buổi chiều, ăn uống và mỉm cười,
nhưng chẳng ai nói với nhau một lời. Trời đã xế chiều và bé cảm thấy mệt. Bé đứng dậy và đi về. Vừa đi được vài bước, bé quay lại, chạy tới ông già và ôm hôn ông. Ông già nhìn bé và nở một nụ cười rạng rỡ như chưa bao giờ ông từng cười. Về tới nhà, bé mở cửa bước vào. Mẹ ngạc nhiên quá đỗi khi thấy khuôn mặt bé là cả một niềm vui rạng rỡ. Mẹ hỏi bé, điều gì đã làm con hạnh phúc thế? Bé trả lời, con đã ăn trưa với Chúa, mẹ ạ. Mẹ biết không, Ngài có một nụ cười đẹp nhất mà con chưa bao giờ từng thấy. Trong khi đó, ông già cũng rạng rỡ niềm vui trên đường về. Con ông quá ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt ông là cả một bầu trời bình an, bèn hỏi. Bà ơi, hôm nay cái gì làm cho bà hạnh phúc thế? Ông già trả lời, bà đã ăn bánh quy trong công viên với Chúa con ạ. Con biết không, Ngài trẻ hơn ba tưởng nhiều. Câu chuyện với những lời chúc bình an và hạnh phúc của những cánh thiệp Giáng sinh đến muộn làm hồn tôi lâng lâng niềm cảm mến. Đêm đó đi ngủ trễ, nhưng là một giấc ngủ thiên thần.

sáng dậy, cầu nguyện, dâng lễ và bắt đầu công việc. Tôi định hôm nay sẽ viết lại những việc làm và cảnh thần tiên của thiên đàng hạ giới mà tôi từ đó trở về. Nhưng vừa bước chân vào nhà là đã nghe điện thoại reo tới tấp. Chẳng phải ai gọi để hỏi thăm hay nói chuyện phiếm, nhưng là chuyện của giáo sư, chuyện của trường học đang xây và đủ mọi chuyện linh tinh, vì cha xứ đã về Úc, một mình tôi trong cõi bao la của biển động. Ôi giời ơi, cứ như là cái chóng chóng vậy. Lo đủ chuyện, mãi tới 2 giờ chiều tôi mới đi nấu cháo nghêu. Người ta nấu ăn cháo nghêu bổ lắm đấy. Tôi nấu có nửa tiếng là xong nồi cháo. Múc cháo ra chén, mang lên bàn. Vừa ngồi xuống thì điện thoại reo. Người y tá bên kia đầu dây mời tôi đến nhà thương gấp vì có người đang hấp hối. Tôi vội vàng ra xe và chạy nhanh tới nhà thương. Bệnh nhân đang hấp hối chẳng phải là người Việt, vì vùng tôi ở chẳng có ai là người Việt. Ông cũng chẳng là người Kiwi, nhưng là một người dân đảo từ xa nhập cư tới. Tôi giải tội thiêng liêng và sức dầu thánh, ôm ông trong đôi tay và cầu nguyện. Tôi nói chuyện nhiều với ông, nhưng ông không nói được. Lưỡi ú ớ điều gì, nhưng chẳng nói lên lời, vì miệng ông đã cứng. Đôi mắt ông nhấp nháy như cảm được điều tôi đang nói. Bên cạnh ông, người vợ già nước mắt lưng tròng vì biết rằng giờ chia ly đang dần tới. Không một bóng con bên cạnh khi cha già hấp hối, cô đơn. Tôi thương cảm bằng cả trái tim. Hành trình của cuộc đời giờ đây như ngọn đèn mờ sắp tắt. Tôi ở bên ông thật lâu, nghe nhịp tim và hơi thở cuối cùng của hành trình cuộc đời. Trước khi ra về, tôi dặn y tá là gọi tôi gấp khi có chuyện cần. Về tới nhà, chén cháo tôi để trên bàn đã nguội từ hồi nào. Cảnh thần tiên và thiên đàng hạ giới bay tàn vào thinh không, dập dìu theo gió cuốn. Tôi ngồi đó, một mình trong thinh lặng. Chiều đã dần tàn. Những tia nắng cuối cùng của ngày uể oải hắt qua song cửa. Tôi đang miên man nghĩ về hành trình cuộc đời thì điện thoại lại reo. Người y tá gọi tôi đến bệnh viện gấp. Trời đã ngả màu đêm. Tới nơi, hơi thở của ông liệm dần để đưa ông vào cõi vĩnh hằng. Tôi cầu nguyện nhiều cho ông, xin Chúa ban phép lành và nói lời tiễn biệt. Ông nhẹ nhàng hơi thở cuối cùng và vĩnh biệt cuộc đời. Phó dâng trong tay Chúa một hành trình cuộc đời vừa chấm dứt. Tôi ra về. Người y tá ghé vào tai tôi nói: "Cha ơi, ông ấy đợi cha về đấy." Hình ảnh đẹp nhất của tôi bây giờ chẳng còn là thiên đàng hạ giới hay bồng lai tiên cảnh mà tôi muốn tả, nhưng là hình ảnh của ông già hấp hối hôm nay. Trước đó 2 tuần, tôi cảm thấy ông không thể sống lâu nữa vì bệnh ung thư đã tới giai đoạn cuối. Tôi muốn ở lại, nhưng vì vé máy bay đã được mua từ lâu rồi, do đó không bỏ được. Trước khi đi, tôi đến thăm và nói với ông: "Ông đừng qua đời, con phải đi công chuyện 2 tuần. Con muốn gặp ông đợi con về gặp lại nhé." Hôm nay, tôi đã gặp lại ông vì ông đã đợi tôi về. Gặp lại ông trước khi ông qua đời là niềm vui cho tôi và cũng là niềm hạnh phúc cho chính ông. Để linh mục có gì hạnh phúc bằng những giây phút cho đi? Thân xác đã hiến dâng là xác thân đã thuộc trọn về người. Tôi cảm nghiệm được niềm vui khó tả khi cho đi những gì mà Chúa tặng tôi. Nói chuyện với ông mà cứ tưởng như đang nói chuyện với Chúa. Ôm ông trong cánh tay mà cứ ngỡ rằng Chúa đang ở bên cạnh tôi. Khuôn mặt của Chúa Giêsu mang muôn vẻ đẹp. Ngài có thể là bác ăn xin ngồi vỉa hè, góp nhặt từng đồng nuôi thân. Ngài dịu dàng như người mẹ hiền ru con ngủ. Ngài yêu thương người cha tần tảo lo lắng cho gia đình. Ngài là khuôn mặt của những người đang cho đi mà không cần đáp trả. Ngài mang hình hài của em bé ngây thơ và những kẻ cần được yêu. Và hôm nay,
ngài lại mang hình ảnh của ông già cô đơn sắp lìa cõi thế. Thiên đàng hạ giới chính là niềm vui khi thấy Chúa qua khuôn mặt của đồng loại quanh mình. Vẻ đẹp của thiên đàng là vẻ đẹp của yêu thương, vẻ đẹp của một chứng nhân mang an bình và hy vọng. Qua muôn vẻ đẹp mang hình hài của Chúa trong hành trình cuộc đời, cũng như chú bé hạnh phúc đã ăn trưa với Chúa của ông già. Chiều nay, tôi cũng đã gặp Chúa qua ông già hấp hối.

Vâng, thưa quý thính giả, tiết mục Như Được Cần Yêu Thương với câu chuyện hành trình cuộc đời được Linh Mục Hoàng chia sẻ đã kết thúc tiết mục này. Như Được Cần Yêu Thương sẽ trở lại cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Và liên tục chương trình sẽ là những bản nhạc chọn lọc. Kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Bài Tình Ca Của Em của nữ nhạc sĩ Diệu Hương với tiếng hát Quang Dũng, Đừng Nói Yêu Em của nhạc sĩ Ngọc Trọng với tiếng hát Mimi Lê và Cánh Chim Lầm Lỡ của nhạc sĩ Kỳ Anh với tiếng hát Hoàng Nam. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Quý thính giả thân mến, nói đến quê hương Việt Nam, thế giới bên ngoài thường nghĩ đến cuộc chiến tranh kéo dài trong suốt mấy chục năm qua, gây bao tang thương chết chóc cho nhiều phía. Thật ra, ngoài cái vẻ tàn bạo của chiến tranh, người ta hầu như quên đi hay hầu như không nhìn thấy một Việt Nam đích thực với bao dáng vẻ dịu dàng, đáng yêu của thiên nhiên, văn hóa, con người qua những đoạn đường dài lịch sử. Trong chương trình Những Nẻo Đường Quê Hương và mỗi kỳ, chúng tôi xin được lần lượt gợi lại cùng quý thính giả những hình ảnh thương yêu, những di tích đậm đà về ba miền Nam Trung Bắc quê hương ta.

Thưa quý thính giả thân mến, tiếp nối con đường đến với quê hương, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng đi thăm một vùng đất yên bình của quê hương Hà Nam.

tỉnh Hà Nam thuộc Trung Châu, nằm giữa Hà Đông và Nam Định, có rất nhiều đồi núi. Tỉnh lỵ của Hà Nam là Phủ Lý. Nhìn về địa thế, Hà Nam được chia làm hai phần về hai phía sông đáy. Từ Tà Ngạn sông đáy đến sông Hồng Hà là khoảng đồng bằng do phù sa bồi đắp. Về phía tây là đồi núi màu mỡ cùng với những thung lũng đẹp mắt lạ kỳ. Sông đáy là sông chính cùng với sông Hồng Hà, được dùng làm ranh giới giữa Hà Nam với tỉnh Hải Yên và tỉnh Thái Bình. Bên cạnh hai sông chính thông thương nhau còn có nhiều sông phụ, nên có những lúc thuyền bè qua lại nơi này. Hà Nam, đồng bằng phì nhiêu, đã được phủ sa vun bồi nên đất tốt cho việc trồng lúa. Bên cạnh là ngô khoai cũng tương đối tốt tươi cho việc vun trồng. Những loại mía, trà, cà phê, thuốc lá, dâu nuôi tằm cũng đã được phát triển cùng với nghề đánh cá. Đa số đồng bào sống ở đây là những người Kinh và một số người Mường.

truy tìm về lịch sử, ta thấy Hà Nam cũng là thuộc bộ Giao Chỉ, là một trong 15 bộ của nước Văn Lang. Về sau thuộc quận Trung Châu đời Đường. Đến thời nhà Hậu Lý, đất này là Châu Lý Nhân. Đến triều vua Lê Thánh Tông đã đổi thành Phủ Lý Nhân. Sách sử ghi rằng vào đầu thế kỷ năm 39, đồng bào Hà Nam đã từng nổi lên khởi nghĩa theo hai vị Trưng Chắc và Trưng Nhị đối đầu đánh đuổi giặc Đông Hán. Tại đây cũng còn dấu tích của những miếu thờ các vị anh hùng thời Trưng Vương. Vào năm 1980, tại làng Bảo Thái, huyện Thanh Liêm đã xảy ra một trận đánh khốc liệt giữa giặc Tống và vua Lê Đại Hành và đã thắng trận vào tháng 3 năm 1981. Cũng tại đây, huyện Thanh Liêm đã một thời lẫy lừng với tướng Trần Bình Trọng cầm quân chống giặc Mông Cổ ngoại xâm ở Hưng Yên. Trong trận chiến Xâm Lăng lần hai, ông bị bắt vào tay giặc. Trước giờ bị đem xử tử, ông đã nói: "Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc." Đến năm 1885, ông Đinh Công Tráng thuộc làng Nam Tràng, huyện Thanh Liêm đã cùng với các nhà cách mạng như Trần Xuân Soạn, Phạm Bành đã lập chiến khu Ba Đình chống thực dân.

Sau năm 1975, Cộng sản đã sát nhập ba tỉnh lại thành Hà Nam Ninh, tức Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình. Trước đó, tỉnh Hà Nam gồm 6 huyện: Duy Tiên, Bình Lục, Lý Nhân, Thanh Liêm, Kim Bảng và Lạc Thủy. Tại Hà Nam hiện vẫn còn một số những di tích lịch sử như chùa Đoại Sơn. Chùa này được xây từ thời Tiền Lý. Đến năm 1987, vua Lê Đại Hành đã cho làm lễ hạ điền dưới chân núi Đoại Sơn. Lăng vua Lê Đại Hành được xây trên đồi Bảo Cát, huyện Bình Lục, thuộc xã Ninh Thái. Cách phủ Lý không xa, người ta tìm thấy có đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng. Tại các huyện Thanh Liêm, Kim Bảng, gần vùng sông Hát Giang, tức sông Đáy, có đền miếu thờ các vị anh hùng như Nguyễn Phúc, Ông Đốc, các vị anh thư như Hảo Nương, Vạn Phúc Phu Nhân, Nguyệt Nga, Quỳnh Anh Phu Nhân. Tại phủ Lý, cách khoảng 62 cây số theo quốc lộ 1 là dãy núi Thiên Kiện. Đây cũng chính là nơi vua Trần Phế Đế 1377-1388 đem của cải chôn giấu vì sự đánh chiếm của quân Chiêm Thành. Huyện Kim Bảng, làng Lạc Tràng là quê của ông Vũ Duy Tuân, một danh sĩ và là danh thần chính trực dưới thời Tự Đức. Năm 1868, ông đã đoán trước đề thi nói về việc đánh hay hòa với thực quân Pháp, nên đã kêu gọi các sĩ tử làm bài thi đều tỏ ý là đánh. Cũng do vậy mà vua Tự Đức bất bình, ông đặt ông đậu phó bảng chứ không được bằng tiến sĩ.

Về phong cảnh, người ta đã khám phá ra nơi đây đã là nơi có rất nhiều phong cảnh hữu tình và nên thơ. Phủ Lý có động Đồng Lăng, trong động có những dòng sông nhỏ lóng lánh những nhũ đá đẹp hữu tình. Làng Quang Thừa, huyện Kim Bảng có chùa Bát Cảnh. Chùa cũng có tục danh là chùa Ông hay chùa Bổ Ông. Chuyện kể rằng ông Bổ là con của một vị tướng họ Nguyễn đã đắc đạo tại ngôi chùa này dưới đời vua Trần Nhân Tông. Ông được phong tặng là Đại Thánh Mãn Nguyệt Sơn Vương Bồ Tát dưới đời Hậu Lê. Ngoài ra còn có một số nhà thờ ở Bích Trì, An Mộng, Ngô Khê, hoặc còn có một số chùa ở tỉnh Hà Nam như chùa Vũ Điền, chùa Lý Nhân, chùa Bảo Thôn, chùa Bà Đanh.

Quý thính giả thân mến, chúng tôi vừa gửi đến quý vị một vài nét về Hà Nam, một vùng đất mến yêu của quê hương Việt Nam. Chương trình Những Nẻo Đường Quê Hương do Minh Giang thực hiện sẽ được tiếp nối vào kỳ tới.

Vâng, quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 và do Nguyễn Long phụ trách. Và chương trình Việt ngữ này được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và tiếp theo đây, Nguyễn Long xin mời quý vị cùng theo dõi một số bản tin thời sự trong ngày.

Trước hết là tin thế giới, tin Trung Đông. Hoa Kỳ và Iran được cho là đã đạt khung ngừng bắn 60 ngày. Thế nhưng ông Trump chưa đưa ra quyết định. Hôm thứ Năm vừa qua, truyền thông của Hoa Kỳ dẫn lời các nguồn tin am hiểu về vấn đề cho biết các nhà đàm phán Hoa Kỳ và Iran đã đạt được một biên bản ghi nhớ kéo dài 60 ngày nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn và khởi động đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cho biết ông dự định vài ngày nữa mới quyết định là có phê chuẩn cuối cùng biên bản này hay không. Theo báo cáo, hai quan chức Hoa Kỳ và một nguồn tin vùng vịnh tham gia công tác hòa giải tiết lộ rằng, tính đến ngày thứ Ba 26 tháng 5, hai bên về cơ bản đã đạt đồng thuận đối với các điều khoản của thỏa thuận, nhưng vẫn cần được giới lãnh đạo cấp cao của cả hai bên phê chuẩn. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết phía Iran sau đó đã thông báo rằng họ đã nhận được sự chấp thuận cần thiết và sẵn sàng ký biên bản ghi nhớ này. Tuy nhiên, phía Iran hiện vẫn chưa xác nhận thông tin trên. Các nhà đàm phán Hoa Kỳ đã báo cáo chi tiết của thỏa thuận cuối cùng với Tổng thống Donald Trump, nhưng ông chưa lập tức ký phê chuẩn. Một quan chức Hoa Kỳ cho biết như sau, Tổng thống đã thông qua bên hòa giải để truyền đạt rằng ông muốn có vài ngày để cân nhắc về vấn đề này. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết biên bản ghi nhớ kéo dài 60 ngày này sẽ quy định rằng hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ không bị hạn chế. Một quan chức Hoa Kỳ nói điều này có nghĩa là không thu phí quá cảnh và không có bất kỳ hành vi quấy nhiễu nào. Đồng thời, Iran phải dọn sạch toàn bộ thủy lôi trong eo biển trong vòng 30 ngày. Một quan chức khác cho biết lệnh phong tỏa hàng hải của Hoa Kỳ đối với eo biển Hormuz cũng sẽ được dỡ bỏ, nhưng mức độ dỡ bỏ sẽ tỷ lệ thuận với mức độ khôi phục hoạt động vận tải thương mại. Các quan chức còn cho biết thêm là biên bản ghi nhớ này cũng sẽ bao gồm cam kết của Iran rằng nước này sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân. Biên bản cũng nêu rõ rằng trong giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày, vấn đề ưu tiên hàng đầu sẽ là xử lý lượng uranium làm giàu ở mức cao của Iran như thế nào, cũng như đối phó với hoạt động làm giàu uranium của Iran ra sao. Là một phần của đàm phán, Hoa Kỳ cam kết sẽ thảo luận các vấn đề như dỡ bỏ trừng phạt và giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran. Biên bản cũng sẽ bao gồm việc thảo luận một cơ chế nhằm hỗ trợ Iran bắt đầu tiếp nhận vật tư và viện trợ nhân đạo. Mặc dù các cuộc đàm phán ngoại giao đã có tiến triển, giới quan sát nhìn chung cho rằng mức độ tin cậy giữa Hoa Kỳ và Iran vẫn rất hạn chế. Tạp chí The New Yorker bình luận rằng cái gọi là khung thỏa thuận hiện nay giống như một biện pháp tạm thời nhằm tránh để chiến tranh mất kiểm soát hơn là một sự hòa giải lâu dài thực sự.

Thưa quý vị, tin thêm về bản tin vừa nêu thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư 27 tháng 5 cho biết ông sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Iran kiểm soát eo biển Hormuz. Ông nhấn mạnh đây là tuyến đường thủy quốc tế, sẽ không để bất kỳ ai kiểm soát và Hoa Kỳ sẽ giám sát khu vực này. Trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng hôm thứ Tư, Tổng thống Donald Trump đã đề cập đến vấn đề eo biển Hormuz như sau. Ông nói, eo biển này sẽ mở cửa cho tất cả mọi người. Đây là vùng biển quốc tế, không ai có thể kiểm soát nó. Chúng tôi sẽ giám sát nơi đó. Iran từ lâu tuyên bố có quyền kiểm soát việc tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Iran hôm thứ Hai cho biết là Iran khẳng định việc quản lý eo biển này không liên quan đến Mỹ, mà do Iran phối hợp với Oman để quản lý. Thế nhưng hôm thứ Tư, ông Donald Trump khẳng định rõ rằng không quốc gia nào có thể kiểm soát, đồng thời bác bỏ yêu cầu của Iran về việc quản lý tuyến hàng hải năng lượng quan trọng này. Ông Donald Trump còn tiết lộ rằng quyền kiểm soát eo biển Hormuz là một phần trong các cuộc đàm phán đang diễn ra. Ông cũng cảnh báo Oman là không nên tham gia vào bất kỳ vấn đề quản lý eo biển Hormuz, ông Donald Trump nói. Oman cũng sẽ phải hành xử như các quốc gia khác. Nếu không, chúng tôi sẽ phải ném bom họ. Họ hiểu điều đó. Ông còn nói thêm là thỏa thuận đó phải hoàn hảo. Tôi không làm tất cả những điều này chỉ để đạt được một nửa thỏa thuận tồi.

Tin châu Âu, Liên hiệp châu Âu phạt nặng Temu 232 triệu Mỹ Kim vì bán hàng hóa bất hợp pháp, bán hàng hóa online, thưa quý vị, công ty Temu. Thưa quý vị, nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới của Trung Quốc, có tên là Temu, đã bị Liên minh châu Âu áp mức phạt nặng sau khi bị cáo buộc là không ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn bán hàng hóa bất hợp pháp trên nền tảng này. Cơ quan quản lý công nghệ của Liên hiệp châu Âu hôm thứ Năm ngày 28 tháng 5 thông báo phạt Temu 200 triệu euro, tương đương khoảng 232 triệu Mỹ Kim. Theo Reuters, thì đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của Liên hiệp châu Âu, các nền tảng trực tuyến lớn phải thực hiện nhiều biện pháp hơn để ngăn chặn nội dung bất hợp pháp và có hại cho trên nền tảng. Liên hiệp châu Âu cho biết cuộc điều tra này đã kéo dài gần 2 năm, và trong vài tháng tới không loại trừ khả năng sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt khác. Cuộc điều tra lần này được khởi động sau khi Tổ chức Bảo vệ Người tiêu dùng toàn châu Âu, tức là Liên minh Người tiêu dùng châu Âu, viết tắt là BEUC, và 17 tổ chức thành viên khác đưa ra khiếu nại. Ủy ban châu Âu cho biết là Temu đã không xác định đầy đủ, phân tích và đánh giá rủi ro hệ thống do hàng hóa bất hợp pháp trên nền tảng gây ra, đồng thời cũng không ngăn chặn hiệu quả các nguy cơ gây hại cho người tiêu dùng của Liên hiệp châu Âu. Cơ quan này chỉ trích rằng Temu không đánh giá đúng hệ thống gợi ý nội dung của mình, cũng như vấn đề việc người có ảnh hưởng quảng bá sản phẩm có thể làm gia tăng nguy cơ lan truyền hàng hóa bất hợp pháp. Ủy ban châu Âu cho rằng theo đạo luật dịch vụ kỹ thuật số, thì các nền tảng trực tuyến lớn có trách nhiệm chủ động quản lý rủi ro, không thể chỉ xử lý sau khi có trục trặc xảy ra. Thế nhưng Temu đưa ra tuyên bố phản hồi rằng công ty tôn trọng mục tiêu của đạo luật dịch vụ kỹ thuật số và đồng ý rằng nền kinh tế số cần có các quy định rõ ràng và thống nhất, nhưng không đồng ý với quyết định của Ủy ban châu Âu và cho rằng mức phạt là không tương xứng. Temu cho rằng hình phạt lần này dựa trên đánh giá DSA lần đầu của công ty hồi năm 2024, nên không phản ánh trạng thái cập nhật mới nhất của hệ thống trên nền tảng hiện tại. Theo yêu cầu của châu Âu, thì Temu phải nộp kế hoạch hành động khắc phục trước ngày 28 tháng 8 tới đây, giải thích cách cải thiện quản trị nền tảng và giảm rủi ro hàng hóa bất hợp pháp. Cơ quan quản lý Liên hiệp châu Âu sau đó sẽ xem xét kế hoạch và dự kiến trong vòng 2 tháng sẽ quyết định liệu Temu có tuân thủ đầy đủ đạo luật dịch vụ kỹ thuật số hay không.

Cũng tin châu Âu, Ukraine khoe hệ thống khiến cho tên lửa của Nga là tưởng mình đang ở Peru. Hệ thống Lima có thể đánh lừa tên lửa, khiến nó nghĩ mình ở vị trí khác so với thực tế và trượt mục tiêu, theo nhà phát triển của Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 28 tháng 5 xác nhận đã gửi bức thư đặc biệt cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Quốc hội Hoa Kỳ, kêu gọi Washington hỗ trợ chuyển thêm tên lửa PAC-3 hiện đại nhất của Patriot cho Kyiv, và gọi đây là công cụ sống còn để cho Ukraine chống lại những cuộc tập kích từ Nga. Cố vấn truyền thông của Tổng thống Ukraine trước đó cho biết bức thư khẩn của ông Zelensky đã đề cập tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng thiết bị phòng không tại Ukraine. Giữa lúc kho dự trữ tên lửa ngày càng khan hiếm và chưa có giải pháp bù đắp, hệ thống tác chiến điện tử nội địa Lima được coi là giải pháp giúp cho Ukraine đối phó tên lửa và máy bay không người lái của đối phương. Đây là sản phẩm Cascadet Systems thuộc công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng. Nhà sản xuất tuyên bố Lima chuyên tạo ra các trường gây nhiễu mạnh mẽ để làm gián đoạn hệ thống định vị vệ tinh vũ khí của Nga. Khi mà tín hiệu vệ tinh bị chặn, thì tên lửa UAV của Nga vẫn tiếp tục bay nhờ hệ thống định vị quán tính, song độ chính xác sẽ giảm so với phương án hiệu chỉnh bằng vệ tinh. Chỉ huy đơn vị tác chiến điện tử Night Watch của Ukraine với cũng là một trong các nhà phát triển Lima cho hay như sau: bên cạnh chặn hệ thống định vị, chúng tôi còn sử dụng kỹ thuật giả tín hiệu và thay đổi tọa độ với độ lệch vài cây số, khiến cho tên lửa rơi xuống cánh đồng thay vì đánh trúng mục tiêu. Khi tên lửa hoặc UAV của Nga bay vào vùng tác chiến của Lima, thì hệ thống này sẽ phát tín hiệu, khiến cho hệ thống dẫn đường của chúng ghi nhận tọa độ sai lệch. Các nhà phát triển tuyên bố tổ hợp Lima từng khiến cho tên lửa của Nga tự mình đang ở Peru, quốc gia nằm cách Ukraine khoảng 12.000 cây số, và khiến cho quả đạn bay chệch hướng nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể. Một trong những điểm mạnh của hệ thống Lima là phạm vi hoạt động và giá thành. Khác với các thiết bị gây nhiễu chiến thuật, hệ thống này có khả năng cao bao phủ những vùng lãnh thổ rộng lớn để bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Tin Hoa Kỳ, ông Hesed tuyên bố không để bất kỳ thế lực bá quyền nào chi phối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là Pete Hesed đã có bài phát biểu quan trọng trong đối thoại ở Shangri-La hôm thứ Bảy 30 tháng 5, nhấn mạnh rằng chính quyền Donald Trump sẽ bảo vệ an ninh khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương bằng phương thức mạnh mẽ, thầm lặng và rõ ràng. Ông yêu cầu các đồng minh phải chấm dứt tình trạng gọi là quá giang trong ngoặc kép vào sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ và nâng chỉ tiêu quốc phòng lên mức 3,5% GDP, được ông gọi là tiêu chuẩn vàng. Ông cũng cho biết quan hệ giữa Mỹ Trung hiện đang ở trạng thái ổn định nhất trong nhiều năm qua, nhưng đồng thời cảnh báo Bắc Kinh không được phá vỡ nguyên trạng. Ông nhấn mạnh rằng việc răn đe Đảng Cộng sản Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương là một phần không thể thiếu trong chiến lược quốc phòng của Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu, ông nhấn mạnh rằng sức mạnh của liên minh không nằm ở số lượng lá cờ mà phải được thể hiện bằng số lượng đội hình tác chiến. Ông thẳng thắn nhận định rằng việc các đồng minh phụ thuộc quá lâu vào sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ dẫn đến năng lực tự vệ của chính họ bị suy giảm là điều không thể kéo dài. Ông nói như sau. Tổng thống Donald Trump đã nói rất rõ điều này từ ngày đầu tiên của nhiệm kỳ đầu tiên cho đến nay. Trong nhiệm kỳ thứ hai, liên minh chỉ phát huy tác dụng khi thực sự là quan hệ đối tác. Mọi người đều phải đóng góp, không ai được phép quá giang. Hết trích dẫn. Về ngân sách quốc phòng, ông đề cập đến kế hoạch đầu tư quốc phòng trị giá 1.500 tỷ đô la trong năm nay của Tổng thống Donald Trump và gọi đây là khoản đầu tư mang tính thế hệ, đồng thời kêu gọi các đồng minh gia tăng chi tiêu quân sự. Ông nói, chúng tôi yêu cầu các đồng minh và đối tác đạt mức 3,5%, trong khi mức đầu tư của chúng tôi còn vượt xa con số đó. Ông cảnh báo rằng, đối với những đồng minh không thực hiện trách nhiệm của mình, thì cách thức hành động của Hoa Kỳ sẽ có sự thay đổi rõ ràng. Riêng về trả lời câu hỏi của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản về quan hệ Mỹ-Trung, thì ông Pete Hesed cho biết chiến lược quốc phòng mới của Hoa Kỳ được xây dựng trên 4 trụ cột chính như sau. Thứ nhất, tập trung bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ và Tây Bán Cầu. Thứ hai, răn đe Đảng Cộng sản Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thứ ba, yêu cầu đồng minh chia sẻ gánh nặng quốc phòng. Và thứ tư, tăng cường toàn diện nền tảng công nghiệp quốc phòng. Ông nói, chúng tôi đã nêu rõ 4 trụ cột này. Tôi cho rằng, quá nhiều người chỉ tập trung vào trụ cột đầu tiên. Xin nhắc lại, trụ cột đầu tiên là tập trung bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ và Tây Bắc Cộng. Ông còn nhấn mạnh rằng dù Hoa Kỳ đang tái tập trung vào an ninh nội địa và Tây Bán Cầu, điều đó không đồng nghĩa với việc quay lưng với khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Thưa quý vị, quay sang châu Á thì Nhật Bản và Philippines tăng cường hợp tác về quốc phòng và vũ khí. Tổng thống Philippines và phu nhân được tiếp đón long trọng tại Tokyo nhân chuyến công du Nhật Bản 4 ngày từ ngày 28 tháng 5 năm 2026. Thủ tướng Nhật là Sane Takachi đã hội đàm với Tổng thống của Philippines. Hai nhà lãnh đạo thông báo nâng quan hệ song phương lên cấp cao nhất. Nhật Hoàng và Hoàng hậu cùng các thành viên trong Hoàng gia Nhật Bản đã mở tiệc chiêu đãi và trao cho nguyên thủ Philippines huân chương Hoa Cúc cao quý nhất của Nhật Bản. Trong bài phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng thống Marcos nhấn mạnh Philippines và Nhật Bản duy trì một trong những mối quan hệ đối tác năng động và hướng tới tương lai ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, bắt nguồn từ các giá trị chung, được củng cố bởi sự tin tưởng lẫn nhau và hợp tác có ý nghĩa. Trước đó, phát biểu trước các nghị sĩ Nhật Bản vào ngày 27 tháng 5 vừa qua, ông Tổng thống Philippines Marcos cho biết việc nâng cấp quan hệ song phương phản ánh mức độ tin cậy đặc biệt giữa hai nước. Theo dự kiến, thì Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Philippines sẽ tuyên bố tăng cường hơn nữa hợp tác về quốc phòng và vũ khí. Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự cũng có thể được ký nhân dịp này và cho phép tăng cường hợp tác quân sự ba bên với Hoa Kỳ, đồng minh chung của hai nước. Ngoài ra, vấn đề hợp tác năng lượng cũng được đề cập trong các cuộc thảo luận. Hồi tháng 4 năm 2026, Nhật Bản khởi xướng chương trình tài trợ đa quốc gia nhằm giúp các nước Đông Nam Á ổn định trữ lượng dầu mỏ thông qua hỗ trợ tài chính để xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết trong bối cảnh khu vực này bị tác động nặng về nguồn cung dầu lửa do chiến tranh của Iran và do việc eo biển Hormuz bị phong tỏa. Tokyo coi Manila là đối tác quốc phòng chủ chốt và là khách hàng tiềm năng lớn đầu tiên của vũ khí Nhật Bản. Kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Takachi bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sát thương vào tháng 4 năm 2026. Theo hãng tin AP, thì hai nước đã đồng ý tiếp tục đàm phán về việc mua nhiều tàu khu trục lớp Abu Kumar và máy bay huấn luyện TC-90 của Hải quân Nhật Bản. Ngoài ra, Philippines cũng quan tâm đến tên lửa địa đối hạm TAP-ATA, có nghĩa là TAP-88. Tokyo cũng đã nâng cấp cho Manila 5 radar giám sát bờ biển trong khuôn khổ chương trình viện trợ an ninh khu vực.

Vâng, vừa rồi là bản tin thời sự và tin quốc tế, và tiếp theo đây là những tin có liên quan đến Việt Nam. Hoa Kỳ mở điều tra theo điều khoản 301 đối với Việt Nam về vấn đề sở hữu trí tuệ trở thành tâm điểm. Chính quyền của ông Donald Trump hôm thứ Sáu 29 tháng 5 thông báo mở cuộc điều tra về các chính sách và hoạt động thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam với cáo buộc có dấu hiệu thực hiện các hành vi thương mại không công bằng. Khởi động điều tra theo điều khoản 301. Hôm thứ Sáu, Văn phòng Đại diện Thương mại của Hoa Kỳ, viết tắt là USTR, thông báo trong một tuyên bố rằng họ sẽ khởi động cuộc điều tra theo điều khoản 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 đối với Việt Nam. Cuộc điều tra sẽ xem xét liệu các hành vi, chính sách và biện pháp thực thi liên quan đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam có cấu thành hành vi không hợp lý hoặc mang tính phân biệt đối xử hay không, đồng thời đánh giá mức độ ảnh hưởng của các biện pháp này đối với hoạt động thương mại của Hoa Kỳ. Ngày 30 tháng 4 vừa qua, Việt Nam đã bị cơ quan này đưa vào danh sách các quốc gia ưu tiên điều tra vì chưa giải quyết được những quan ngại kéo dài liên quan đến việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Đại diện thương mại của Hoa Kỳ là Jamison Greer cho biết trong tuyên bố như sau. Mặc dù Việt Nam trong những năm gần đây đã thực hiện một số biện pháp nhằm giải quyết các quan ngại về sở hữu trí tuệ, nhưng các hành vi xâm phạm vẫn tiếp tục làm suy giảm năng lực cạnh tranh của các nhà sáng tạo và phát minh Hoa Kỳ. Chúng tôi cần thấy Việt Nam giải quyết những vấn đề tồn tại lâu dài này một cách liên tục và có khả năng ngăn chặn các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong tương lai, bao gồm một loạt vấn đề liên quan đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Sau khi cuộc điều tra hoàn tất, Đại sứ Greer sẽ tham khảo ý kiến của Tổng thống Donald Trump về quyết định các biện pháp ứng phó cần thiết nếu có. Cơ quan này cũng cho biết đã mở cổng tiếp nhận ý kiến của công chúng về vấn đề này và thời hạn gửi ý kiến kéo dài cho đến ngày 2 tháng 7. Thưa quý vị, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, thì cơ quan này từng tiến hành điều tra Trung Quốc theo điều khoản 301 liên quan đến các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ và ép buộc chuyển giao công nghệ. Kết quả điều tra đã dẫn đến việc Mỹ áp thuế 25% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá hàng trăm tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Trong tuần này, tại một khu chợ đầu mối lớn ở Hà Nội, vẫn có thể dễ dàng bắt gặp các sản phẩm bị cho là hàng nhái hoặc hàng giả, mặc dù Nhà Công quyền Cộng sản Việt Nam đã triển khai chiến dịch gọi là truy quét từ hồi đầu tháng. Bên cạnh đó, một số trang web phát trực tuyến hoạt động từ Việt Nam vẫn tiếp tục cung cấp các nội dung vi phạm bản quyền. Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Hồi năm ngoái, sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế lên đến 46% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, sau đó giảm xuống chỉ còn 10%, thì giới chức Việt Nam cũng đã tiến hành một chiến dịch tương tự nhằm xử lý các hành vi vi phạm bản quyền và hàng giả. Thông báo của cơ quan điều tra của Hoa Kỳ cho biết điều khoản 301 trong Đạo luật Thương mại năm 1974 đã được sửa đổi, được xây dựng nhằm xử lý các hành vi thương mại không công bằng của nước ngoài có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của Hoa Kỳ. Còn phía Việt Nam thì như thế nào? Thưa quý vị, hôm 30 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết như sau. Xin đọc nguyên văn. Quan điểm, nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đã được nêu rõ trong các phát biểu ngày 1 tháng 5 và 14 tháng 5 vừa qua. Tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ là chủ trương nhất quán của Việt Nam nhằm xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế. Bà Phạm Thu Hằng còn cung cấp thêm thông tin như sau. Thời gian qua, hai bên, Mỹ và Việt Nam đã duy trì trao đổi chặt chẽ về vấn đề này. Phía Mỹ ghi nhận tích cực chủ trương cũng như những bước đi, biện pháp của Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục tham vấn, chia sẻ thông tin và làm rõ các chính sách, quy định cũng như các biện pháp đang và sẽ triển khai, đồng thời đề nghị phía Hoa Kỳ đánh giá khách quan, công bằng, ghi nhận đầy đủ những nỗ lực và kết quả thực chất của Việt Nam trên tinh thần hợp tác, xây dựng, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp nói riêng và của hai nước nói chung.
Hôm 5 tháng 5, Thủ tướng Việt Nam đã có công điện tập trung chỉ đạo xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Sau đó, ngày 14 tháng 5, bà Hằng cho biết Việt Nam đã kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bà cho biết là điều này thể hiện chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, gắn với yêu cầu phát triển bền vững, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, an toàn và thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế. Xin lỗi quý vị, đọc cái bản tin này với những cái từ ngữ mà chúng ta thấy lặp đi lặp lại nhiều lần mà không hiểu ý nghĩa thực sự ra sao, cho nên là một lần nữa xin lỗi quý vị là khi đọc những cái từ này Nguyễn Long cũng bị méo miệng một tí. Và nói thêm về cái vấn đề này á, những cái điều lặp đi lặp lại này thì chúng ta thấy gì? Thưa quý vị, một điều mà chúng ta cũng có thể là thấy rõ là vừa qua trên các thông tin truyền thông, trên các trang mạng xã hội, chúng ta đã thấy là Cộng sản Việt Nam cũng đã ra lệnh bắt 4 năm cái cơ quan truyền thông là sở hữu trí tuệ. Quý vị còn nhớ là đã có nhiều sự than phiền từ các nhà sản xuất về âm nhạc, trong đó có ca sĩ cũng như là các cái trung tâm ca nhạc, rồi ngay cả chính tác giả, những cái bài nhạc của chính mình sáng tác mình chưa bao giờ bán bản quyền cho cái công ty gọi là BH Media của Việt Nam, mà cứ bị lem bản quyền là họ là chủ sở hữu của cái bài nhạc đó, vân vân, hoặc là cái clip về MV, có nghĩa là ca nhạc đó, mà ngay cả chính tác giả cũng không biết cái công ty đó là ai, và chưa bao giờ có một cái sự liên lạc nào. Bỗng dưng một ngày đẹp trời, cái bài nhạc của chính mình đã bị người ta đánh gậy bản quyền, và một trong những công ty đó đã bị bắt, và chúng ta chờ xem họ sẽ giải quyết như thế nào. Và tin thêm về điều này, chúng tôi cũng nhận được qua cái hệ thống social media là cộng đồng người Việt Nam ở cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Hoa Kỳ trong tuần qua cũng đã có một cái buổi hội thảo để mà có một cái kiến nghị lên tới chính phủ của Hoa Kỳ để đòi hỏi bảo vệ cho công dân của Hoa Kỳ và các công ty của Hoa Kỳ về quyền sở hữu trí tuệ. Như bản tin vừa rồi Nguyễn Long vừa thưa đến quý vị đó, thì Hoa Kỳ đã, cái công ty điều tra của Hoa Kỳ đó, mở rộng cái điều tra đặc biệt về Việt Nam, thì họ có cho biết là họ mở rộng cổng thông tin để đón nhận những cái ý kiến phản hồi, những ý kiến gọi là tố cáo hoặc là khiếu nại đến cái việc xâm phạm này của Việt Nam đến cái cổng thông tin của cái cơ quan điều tra của Hoa Kỳ cho đến đầu tháng 7, thưa quý vị. Và cuối cùng là bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã bị tuyên án 6 năm tù. Xin đừng hỏi chúng tôi là 6 năm tù là nhiều hay ít. Xin quý vị nghe bản tin sau đây. Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án thành phố Hà Nội hôm 27 tháng 5 đã tuyên án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Xin được tạm dừng tin này ở đây, xin mở ngoặc. Quý vị có thể thắc mắc là bà Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là ai? Thưa quý vị, bà Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, trong cái giai đoạn mà cả thế giới này đang bị ảnh hưởng về COVID-19, chắc quý vị cũng còn nhớ những cái bản tin là Việt Nam hay đăng những cái chuyến bay giải cứu rất là tự hào. Chuyến bay giải cứu của Việt Nam rất là ngạo nghễ, bay vào thẳng tâm dịch để đưa người dân, công dân Việt Nam từ những cái vùng bị dịch đó trở về nước. Họ đã đăng và đưa những hình ảnh đó, và họ báo chí của truyền thông của những nước cộng sản vẫn hay dùng những cái từ là những chuyến bay ngạo nghễ để đưa công dân Việt Nam về nước, vân vân. Thì về sau đó thì vỡ ra một cái scandal, có nghĩa là cái sự việc là lộ ra là những chuyến bay gọi là giải cứu đó thì đã ép và những cái công dân của Việt Nam, của chính họ đó, phải trả một số tiền rất là lớn, thì số tiền nó đi về đâu, vân vân. Và về vấn đề thuốc giả nữa, thưa quý vị, thì bà Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là đang tại vụ trong thời gian đó. Quay trở lại bản tin, thì bà Tiến còn bị buộc nộp 108 tỷ đồng, hơi ít quý vị, để khắc phục hậu quả. Tòa xác định với tư cách là người đứng đầu Bộ Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo quản lý việc triển khai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Bà này đã ký các quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu,
khi mà chưa kiểm tra đầy đủ tính pháp lý. Sai phạm của bà bộ trưởng này và các người liên quan được cho là khiến cho hai dự án này rơi vào cảnh đình trệ, gây thất thoát lãng phí hơn 803 tỷ đồng ở Việt Nam của ngân sách nhà nước. Bà bộ trưởng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và phạm tội lần đầu. Đó là lời tuyên bố của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Và còn cho biết thêm là đến nay bà đã nộp 24,5 tỷ để gọi là khắc phục hậu quả. Xin nhắc lại, bà đã nộp 24,5 tỷ để khắc phục hậu quả. Phần đầu bản tin thì chúng tôi đã thưa quý vị là bà này bị buộc phải nộp 108 tỷ đồng. Thì hiện nay thì bà mới nộp được 24,5. Ra tòa vào ngày 20 tháng 5 vừa qua thì cựu Bộ trưởng Y tế khai rằng bà từng kỳ vọng xây dựng một công trình y tế hiện đại để đời, có thể sử dụng hàng trăm năm như các nước phát triển để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh. Trước cáo buộc nhận tiền từ cấp dưới, tức là hối lộ, giữ vai trò chính trong vụ gây lãng phí 803 tỷ đồng, bà Tiến nói bản thân làm việc với động cơ trong sáng, với ước mơ lớn về công trình bệnh viện để đời cho dân. Bà cũng thừa nhận đã ký phê duyệt các toàn bộ các tờ trình do cấp dưới trình lên. Bà nói sau này khi viện kiểm sát buộc tội thì bị cáo mới biết các tài liệu trình đó có sai sót, thiếu hoặc chưa đủ điều kiện. Điều này xuất phát từ sự tin tưởng cấp dưới của bị cáo. Trách nhiệm của tôi rất lớn, tôi rất day dứt, kể cả khi đã nghỉ hưu, vì dự án kéo dài khiến cho người dân chưa được sử dụng bệnh viện. Hết chất dẫn. Các cấp dưới của bà thì khai nhận họ đưa tiền cho bà nhiều lần. Trong đó riêng ông Nguyễn Chiến Thắng, khi đó là giám đốc ban quản lý dự án y tế trọng điểm, ông khai là đã đưa tổng cộng 12,9 tỷ đồng và 100.000 Mỹ Kim. Ông Thắng bị xác định là có vai trò chính và nhận mức án cao nhất là 30 năm tù, trong đó 20 năm về tội nhận hối lộ. Thế nhưng bà bộ trưởng này, theo như bản tin chúng tôi vừa thưa quý vị, là bị tuyên có 6 năm tù thôi. Còn ông này nhận hối lộ và đưa hối lộ thì kêu đến 30 năm tù. Ngoài ra bà Tiến nói đã nhận tiền của ông Nguyễn Hữu Tuấn, người kế nhiệm ông Thắng, cho biết chỉ nhớ là ông này đến nhà hồi năm 2018 mang theo một chai rượu màu xanh. Nhưng anh em đã khai thì chắc là thật, tôi nhận của anh ấy 5 tỷ, bà nói tại tòa. Ông Nguyễn Hữu Tuấn bị tòa tuyên phạt tổng cộng 25 năm tù. Ngoài trách nhiệm liên đới trong việc gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước tại hai dự án bệnh viện, thì ông Tuấn còn bị xác định nhận 12,1 tỷ đồng tiền hối lộ từ các nhà thầu thi công.

Cảm ơn quý vị đã cùng với Nguyễn Long chúng ta điểm qua một số tin thời sự trong ngày. Và tiếp theo đây là phần dự báo thời tiết cho Melbourne và những vùng phụ cận. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ hai, trời có nhiều mây và có thể có mưa, hầu hết là vào buổi chiều và buổi tối, và sẽ có những cơn gió lốc. Nhiệt độ thấp nhất là 7 độ, cao nhất là 13 độ. Sang ngày thứ ba, trời mưa, cũng hầu hết vào buổi chiều. Nhiệt độ thấp nhất là 10, cao nhất 17. Thứ tư, trời nhiều mây và có mưa. Nhiệt độ thấp nhất 11, cao nhất 16. Và cuối cùng dự báo thời tiết cho ngày thứ năm, trời nhiều mây, u ám và có thể có mưa. Nhiệt độ thấp nhất là 8, cao nhất 14.

Và trước khi tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe một số thông báo cộng đồng. Ban chấp hành cộng đồng người Việt. Ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Victoria thông báo về tường trình thu chi lễ giỗ tổ Hùng Vương. Ban chấp hành cộng đồng xin chân thành cảm tạ quý vị hội đoàn, quý mạnh thường quân và đồng hương đã tham dự và đóng góp hiện kim, thực phẩm và văn nghệ cho lễ giỗ tổ Hùng Vương vừa qua được tổ chức vào ngày Chủ nhật 26 tháng 4 năm 2026, tức là hồi tháng trước thưa quý vị. Tổng số tiền quý mạnh thường quân đóng góp lên đến 4.055 Úc Kim. Sau khi trừ chi phí là 3.765 Úc Kim thì còn lại 290 đô. Đính kèm là danh sách quý mạnh thường quân đã đóng góp hiện kim và thực phẩm cho buổi lễ. Ban chấp hành cũng xin trân trọng kính mời quý vị tham dự. Đây là cái sự quan trọng vào trong thông báo này là thưa quý vị, là kính mời quý vị tham dự đại hội khoáng đại để chúng tôi có dịp trình bày những sinh hoạt sắp tới và báo cáo tài chánh. Đây là đại hội trước khi bầu cử ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2030 nên rất mong quý vị tham dự đông đủ. Thời gian được tổ chức như sau: vào ngày thứ bảy tuần tới này, ngày 6 tây tháng 6 năm 2026, lúc 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều, địa điểm tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng số 90 Knight Avenue, Sunside North. Chương trình đại hội bao gồm: thứ nhất, ông Nguyễn Quang Duy khai mạc và báo cáo các sinh hoạt sắp tới. Kế tiếp là bà Nguyễn Kim Hương thủ quỹ báo cáo tài chánh. Sau đó thì ông Trần Quang Thắng, trưởng trung tâm sinh hoạt cộng đồng, ban chấp hành sinh hoạt trung tâm. Sau đó bà Hoàng Kim Ánh thay mặt cho ông Trần Khánh Dư, ban cố vấn, báo cáo. Tiếp theo ông Đặng Văn Đạt báo cáo ban tổ chức bầu cử. Và cuối cùng là phần hỏi, đáp và góp ý về các đề tài được tường trình bên trên. Trước cuộc họp, quán ăn cộng đồng sẽ được mở cửa từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Mỗi phần ăn trị giá là 10 Úc Kim. Ban chấp hành chúng tôi xin kính mời quý vị ghé ủng hộ quán ăn và sau đó họp đại hội khoáng đại. Xin nhắc lại thời gian và địa điểm diễn ra đại hội khoáng đại do Ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Victoria tổ chức. Quý vị vừa nghe qua mà chưa kịp ghi xuống thì quý vị có thể ghi ngay bây giờ, hoặc là quý vị vào trang Facebook của Ban phát thanh Vĩnh Xứ, chúng tôi sẽ đăng những cái thông báo này trên đó. Quý vị dành thời gian đến tham dự phiên họp khoáng đại, thời gian vào ngày thứ bảy tới đây, ngày 6 tháng 6 năm 2026, lúc 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều, địa điểm tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng số 90 Knight Avenue, Sunside North. Hoặc là quý vị nào đã từng thường nghe là địa điểm này được gọi là đền thờ quốc tổ. Xin cảm ơn quý vị.

Và thưa quý thính giả, chương trình của chúng ta sẽ được tiếp tục với một vài bản nhạc trước khi chúng ta có tiết mục cuối cùng là hát thay lời. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Dù Chỉ Một Lần Thôi của nhạc sĩ Trúc Hồ với tiếng hát của Thiên Kim. Nhạc phẩm kế tiếp Bao Giờ Em Mới Hiểu của ca nhạc sĩ Trịnh Lam sau đây.

Và thưa quý thính giả, một ca khúc nữa, Mùa Đông Sắp Đến của nhạc sĩ Đức Huy, xin được gửi tới quý vị qua tiếng hát trầm ấm của Trần Thái Hòa. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ trên làn sóng 88.9 Quyền FM, chương trình ngày Chủ nhật 31 tháng 5 2026 do Nguyễn Long phụ trách. Và phần cuối của chương trình hôm nay, kính mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục Hát thay lời. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

0: có những buồn vui, có những thăng trầm, có cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Tất cả rồi cũng qua đi, để chỉ còn lại trong ta hai chữ kỷ niệm.
1: Kỷ niệm như món hành trang ta mang theo suốt cả một đời người. Thế nhưng có mấy khi ta chia sẻ hay tâm sự được những kỷ niệm đó với người ta yêu, ta thương hay hờn giận.
0: Xin cảm ơn những vần thơ, những dòng nhạc tuyệt vời đã nói thay ta như chút được nỗi lòng. Xin cảm ơn những thi sĩ, nhạc sĩ đã cho ta một cơ hội để làm được điều đó.
1: Mời quý vị hãy cùng san sẻ những kỷ niệm buồn vui qua những dòng nhạc, như nói thay lời, như mang thay ta những món quà vô giá đó.
0: Hy vọng tiết mục này sẽ góp một phần nhỏ nhoi như một chút hương vị cho người

Kính thưa quý vị, một lần nữa cho phép Nguyễn Long, Thiên Thư và toàn ban phát thanh xin được cảm ơn quý vị thính giả của 889 FM. Và ngày hôm nay đến với tất cả quý vị trong tiết mục Hát Thay Lời. Trong chốc lát nữa thôi, chị Thiên Thư sẽ đọc cho chúng ta nghe những lá thư yêu cầu nhạc mà chúng tôi đã nhận được trong tuần qua. Nhưng trước hết, cho phép Nguyễn Long một lần nữa mời gọi tất cả quý vị ủng hộ cho chương trình phát thanh. Mọi ý kiến đóng góp hoặc liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về cho chúng tôi và địa chỉ email của Nguyễn Long, nguyenlongmusic@yahoo.com.au.

0: hơn theo thời tiết của Melbourne, Nguyễn Long Nhị. Tranh thủ viết vài dòng, yêu cầu một bài nhạc gửi tặng cho quý thính giả để tiễn biệt mùa thu Melbourne trong tuần lễ cuối này. Đó là bài Bóng Chiều Tà của Nhật Bằng. Mến chúc tất cả mọi người có được một ngày cuối tuần thật ấm cúng. Cảm ơn Thiên Thư và Nguyễn Long nhé. Lữ khách Melbourne. Nguyễn Long.
1: Wow, cảm ơn anh lữ khách Melbourne. Hôm nay là viết thư cũng có vẻ hơi bị lãng mạn một chút xíu. Đó là ảnh hưởng của thời tiết chăng? Anh hỏi Nguyễn Long là mùa đông năm nay có vẻ đến sớm hơn mọi khi theo thời tiết của Melbourne. Chắc Long cũng nghĩ như vậy. Long thấy là một cái tuần lễ vừa qua lạnh quá. Long đi ra ngoài đường đi làm phải mặc tới 4 áo nữa. Không biết là anh mặc mấy áo, nhưng mà riêng với Long thì có lẽ vì tuổi tác già cả, ốm yếu nên là không chống chọi được cái lạnh phải mặc tới 4 áo. Long không hiểu nữa, mà Long cũng đồng ý với anh luôn. Có lẽ là mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi, vì chưa bắt đầu mùa đông mà đã thấy lạnh quá rồi.
0: Như vậy thì anh lữ khách á, có những cái lời văn cũng rất là dễ thương. Hy vọng là anh sẽ tiếp tục viết thư, nhưng mà viết bằng văn đó.
1: Ý chị Tinh Tư là đang trêu anh đó, đang muốn thọc cù lét anh để là làm sao anh phải viết cho bằng được một vài bài tùy bút, phải không chị Tinh Tư?
0: Đúng như vậy. Và anh viết là những ngày cuối thu Melbourne thật lạnh lẽo, những cơn gió lạnh như cắt da, đã báo hiệu mùa đông đang về. Có phải không Tinh Tư? Trời ơi, Tiên Thư thì thấy mùa đông nó tới từ lâu rồi đó. Vâng, đùa một chút và...
1: À, trả lời câu hỏi này, lá thư của anh lữ khách Long vui lắm. Và Long cũng đồng ý với chị Tiên Thư luôn. Là cũng hơi lâu lâu rồi chúng ta cũng không nhận được một vài bài tùy bút nào từ phía quý vị thính giả. À, trước đây quý vị vẫn thường nghe đó, tùy bút của Khánh Đan vân vân, mà cũng lặng đông mất tiêu luôn rồi. Kể từ khi anh Lê Nguyên đi làm xa rồi, hình như là không biết là cũng có đi theo hay không nữa, mà cũng chẳng thấy liên lạc gì hết. Nhân cơ hội này cho phép Nguyễn Long mượn làn sóng này có lời kính thăm sức khỏe luôn đến tất cả quý vị thính giả của đài, trong đó là có chị Khánh Đan ha. Vì nhắc đến vấn đề tùy bút đó, không biết là chị có viết bài tùy bút nào nữa không, thì cũng xin vui lòng mau mắn gửi về đài để chị Tinh Thư đọc. Cho phép Long cũng hơi bị lười lúc này, cũng không sáng tác được một bài nào mới cả. Nhưng mà nếu mà có tùy bút mới thì sẽ có thêm một cái nguồn cảm hứng để viết một vài đoạn nhạc nào chăng. Xin vài lời nhắn gửi đến chị Khánh Đan ha. Quay trở lại với anh lữ khách, cũng rất là mong nếu có thể được trong cái mùa đông Melbourne Úc Châu sắp tới đây mà trời lạnh lẽo quá, nằm ở nhà đó, hôm nào mà không đi làm ngồi bên lò sưởi, biết đâu được nảy sinh một ý tưởng nào đó, nhớ đặt viết xuống nha, viết ngay những ý tưởng đó thành một bài tùy bút gửi về cho đài. Chị Tiên Thư có một cái biệt tài là làm tùy bút editing rất là hay đó anh lữ khách. Và bây giờ quay trở lại, xin mời anh lữ khách Melbourne và tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức nhạc phẩm mà anh chọn trong ngày hôm nay để gọi là tiễn biệt mùa thu Melbourne, phải không chị Tiên Thư?
0: Vâng, đó là nhạc phẩm Bóng Chiều Tà của nhạc sĩ Nhật Bằng và được trình bày bởi tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa. Xin được mời anh lữ khách và quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

0: Tuy xa vắng nhưng ta vẫn mong chờ. Chiều sao còn vẫn lạnh lùng thờ ơ. Đúng là bóng chiều tà. Một nhạc phẩm rất hay có phải không quý vị? Nhạc phẩm của nhạc sĩ Nhật Bằng. Mà bài hát này còn hay hơn nữa qua phần hòa âm rất là đặc sắc và tiếng hát thật trầm ấm dễ thương của nam ca sĩ Trần Thái Hòa. Bài hát này được đến với quý vị qua phần yêu cầu của anh Lữ Khách Melbourne.
1: Và cũng có lời khen là anh Lữ Khách Melbourne chọn nhạc rất là hay.
0: Không biết là hiện nay ở chỗ anh Lữ Khách Melbourne ở thì không biết là bóng chiều tà có tới đó chưa. Thế nhưng mà ngay tại studio này đó, Nguyễn Long và chị Thư nhìn ra ngoài cửa sổ đó, giống như là cái bài hát bóng chiều tà này vậy, nghe thấm vô cùng. Rất là hay.
1: Hy vọng là anh sẽ vừa cuộn chân mà lại vừa lố cái đầu ra để mà viết văn để gửi cho chương trình Sống Nhạc ha.
0: Nếu mà bị chị Thiên Thư mà trêu như vậy mà nằm ở nhà mà có bực mình quá xóa đó. Cảm ơn anh Lữ Khách rất nhiều.
1: Vâng, thưa quý thính giả, và một lá thư kế tiếp là của anh Nguyễn Hoàng Phúc, có ghi ở đây là bạn của Lê Nguyên. Thân ái gửi lời chào và cảm ơn đến Nguyễn Long và Thiên Thư nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc và gửi phần audio yêu cầu nhạc của Phúc qua email. Nghe hay và vui lắm. Chị Thiên Thư có giọng đọc thật hay. Các bạn làm chung khi được nghe phần audio này, ai cũng khen hết đó. Còn Nguyễn Long thì có giọng ấm lắm. Mấy cô ở đây nói, wow, giọng anh Long mà đọc truyện hàng đêm thì chắc là khói ngủ luôn. Đó là vài lời khen tặng mà Phúc chỉ chuyển lời lại từ các bạn làm chung. Hôm nay cho Phúc yêu cầu một nhạc phẩm nữa nhé. Đó là bài Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu. Xin tặng cho cô bạn gái. Cảm ơn Long và Thiên Thư nhiều. Mến Nguyễn Hoàng Phúc.
0: Wow, cảm ơn chị Thiên Thư đọc cho em thân nghe lá thư rất dễ thương của anh Nguyễn Hoàng Phúc. Biết rằng ngay bây giờ thì anh không có nghe được chương trình cổ đài đâu. Nhưng mà sau đó thì Long sẽ send cái phần audio này cho anh giống như là tuần vừa qua.
1: Để nghe cái giọng thuốc lào đó.
0: Cảm ơn lời khen tặng của anh Nguyễn Hoàng Phúc và các bạn đang làm chung với anh đó. Có lời khen tặng với chị Thiên Thư và Nguyễn Long. Nguyễn Long cho phép Nguyễn Long trả lời trước đến chị Thiên Thư sau ha. Anh Nguyễn Hoàng Phúc có khen là giọng Nguyễn Long ấm, mấy người làm chung đó có bảo là giọng này mà đọc truyện vào buổi tối thì khỏi ngủ. Tại sao vậy? Long không biết. Nếu mà cái
1: giọng là giọng ru ngủ.
0: Cái giọng ấm áp là phải ru ngủ, nếu mà đọc truyện buổi tối thì
1: mà trời lạnh nếu mà cuốn chăn mà
0: đúng
1: nghe
0: rồi. Nghe chưa hết câu chuyện là đã khó rồi.
1: Phải cảm ơn Nguyễn Long.
0: Làm sao mà bảo là cái giọng này mà đọc truyện buổi tối là hết ngủ luôn thì Long không hiểu.
1: Không hiểu là tại vì các cô nghe đó là các cô không thể ngủ được.
0: Tại sao vậy? Long cũng không hiểu luôn. Long nghĩ như thế này, có lẽ là vì cái câu chuyện mà đọc truyện đó, câu chuyện nó hay quá. Rồi nếu mà nghe đó, mà tại vì cái giọng này nó buồn ngủ quá, sợ buồn ngủ rồi lại không nghe được tiếp câu chuyện, chạy đi rửa mặt rồi nghe tiếp vì cái câu chuyện nó hay quá thôi, cho nên mất ngủ chứ không phải là giọng đọc của Long. Long nghĩ như thế. Hơi đùa một chút cho vui thôi, mong rằng có một vài giây phút thư giãn gửi đến quý anh chị khi làm việc cảm thấy thoải mái hơn chăng. Long cũng xin chia sẻ như vậy và được cảm ơn lời khen tặng của anh chị rất nhiều. Xin mở ngoặc một chút, đúng là trước đây chương trình phát thanh Viễn Xứ trong những năm đầu tiên mà Long cộng tác thì Long đã phụ trách tiết mục đọc truyện vào buổi tối thứ tư hàng tuần. Và chương trình phát thanh Viễn Xứ vào tối thứ tư hàng tuần lúc đó là từ 8 giờ tối đến 12 giờ khuya. Phải không chị Thiên Thư?
1: Vâng, đúng rồi, rất là chương trình rất là dài.
0: 30 phút là trước khi mà kết thúc chương trình 12 giờ khuya là
1: bao giờ cũng có tiết mục đọc truyện.
0: Đúng
1: và
0: vậy.
1: Do Nguyễn Long phụ trách.
0: Và được thính giả rất là ái mộ gọi điện thoại về đài khen tặng như thế này là nhờ từ khi mà Viễn Xứ có tiết mục đọc truyện vào 12 giờ khuya trước đây đó. Quý vị đã không phải tốn tiền đi mua thuốc ngủ nữa bởi vì đến lúc đó nghe giọng của Long thều thào trên radio là bảo đảm ngủ liền thôi thưa quý vị. Rất tiếc là vì thời lượng phát thanh có hạn cho nên là cũng có một sự thay đổi về nhân sự về các chương trình của đài 89FM nên là chương trình phát thanh Viễn Xứ không còn phát tới 12 giờ khuya như trước đây nữa.
1: Và những tiết mục đọc truyện thì vẫn còn. Tuy nhiên cũng có đôi khi thì có giọng Nguyễn Long, đôi khi thì có giọng của các thành viên khác ở trong ban phát thanh. Đa số cũng có Nguyễn Long đó thưa quý vị.
0: Rồi nếu như mà các bạn cho phép quảng cáo một chút xíu luôn nha. Nếu như mà các bạn đang làm chung với anh Nguyễn Hoàng Phúc đó, nếu mà có thích nghe đọc truyện, nghe Nguyễn Long đọc truyện thì có thể liên lạc với Viễn Xứ Studio ủng hộ cho đài. Đó là cũng một cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh. Có thể liên lạc với chị Thiên Thư qua địa chỉ email ha. Các bạn ở xa thì có thể email là thiên thư studio@yahoo.com.au. Nguyễn Long lặp lại một lần nữa, liên lạc qua email thiên thư studio@yahoo.com.au hoặc trực tiếp với Nguyễn Long là nguyễnlongmusic@yahoo.com.au.
1: Và trong thời gian qua, nhân tiện đây, nhắc tới vấn đề này thì cho Thiên Thư có vài phút để gửi lời cảm ơn rất nhiều đến quý thính giả đã có những cái CD đọc truyện hoặc là những CD tài liệu của Viễn Xứ. Ban đầu thì từ là những cái thư viện của Melbourne, và những thính giả đó đã qua cái địa chỉ ở trên mặt đĩa CD và đã liên lạc với Thiên Thư, được vô cùng tri ân và cảm ơn quý thính giả rất là nhiều.
0: Vâng, cảm ơn chị Thiên Thư, và chút nữa chúng ta sẽ quay trở lại lá thư này một lần nữa. Nhưng mà để đỡ sốt ruột ha, xin mời anh Nguyễn Hoàng Phúc và tất cả các bạn đang làm chung với anh và quý thính giả nữa, chúng ta sẽ cùng nghe nhạc phẩm có tựa đề Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu. Đây là một sáng tác của Thái Thịnh, được gửi đến quý vị qua phần trình bày của nam ca sĩ Bằng Kiều. Đặc biệt nhạc phẩm này anh có ghi rõ trong lá thư là tặng cho
1: cô bạn gái,
0: nhưng mà không biết nói ở đâu và tên gì luôn, anh bí mật quá. Vâng, xin mời anh Nguyễn Hoàng Phúc và cô bạn gái của anh cùng thưởng thức nhạc phẩm Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu.

0: trong tầm với đã không còn tới khi vắng em thật rồi. Ca từ của bài hát thật buồn. Đây cũng có lẽ là tâm sự của anh Nguyễn Hoàng Phúc, bạn làm chung của anh Lê Nguyên, cho phép Long có một lời chia sẻ với anh. Lúc nãy vì không có nghe bài hát này cho nên là cứ tưởng là anh đang đùa vui, và có vài lời chia yêu anh, nếu như không phải cho phép Long có lời cáo lỗi nha. Chúc anh được nhiều may mắn. Không biết chị Tiến Thư có...
1: Người ta nói đánh về xóa.
0: Tại vì anh viết thư vui quá à. Long cũng đang tưởng là anh đang tâm trạng vui là tặng nhạc cho cô bạn gái. Nhưng mà khi mà nghe ngồi nghe cái bài này mới hiểu được cái ý của anh trong cái bài hát mà anh chọn.
1: Vâng, Tiến Thư công nhận là cái bản nhạc cũng rất là hay, lời lẽ rất là tuyệt vời. Và cái bản nhạc Để Nhớ Một Thời Ta Đi Yêu, nhạc sĩ Thái Thịnh, vừa dòng nhạc vừa ca từ cũng rất là...
0: rất là sâu sắc.
1: Vâng.
0: Chị Tiến Thư có nhắn gửi gì với anh Nguyễn Hoàng Phúc trong đó? Thư có hỏi anh có...
1: Đương nhiên rồi, rất là cảm ơn anh với những cái lời khen tặng. Tuy nhiên cảm ơn hơn nữa nếu như anh cứ tiếp tục giới thiệu chương trình sóng nhạc với các bạn của anh.
0: Cái này là nhờ quảng cáo mà free đó. Vâng, cảm ơn chị Tiến Thư rất nhiều. Và cũng xin một lần nữa cảm ơn anh Nguyễn Hoàng Phúc và các bạn làm chung với anh.
1: Và mong nhận được lá thư kế tiếp của anh. Và xin được gửi tới quý vị một lá thư. Trời ơi, một cái lá thư này khi mà Tiến Thư đọc tới cái tên thì hết hồn luôn á. Là tại vì không biết là từ biết bao lâu rồi bây giờ mới nhận được lá thư của Thi Thi đó Nguyễn Long.
0: Làm cho Long liên tưởng tới tựa đề bài
1: mấy
0: hát.
1: Mấy năm trời rồi đó.
0: À, Long liên tưởng tới cái bài hát là 5 năm rồi không gặp.
1: Vâng.
0: Từ khi em lấy chồng. Đùa một chút thôi.
1: Vâng, Tiến Thư xin gửi tới quý vị lá thư của Thi Thi như sau. Em chào anh Nguyễn Long, chào chị Tiến Thư. Quý anh chị có khỏe không ạ? Đã lâu em không có dịp viết thư, hỏi thăm và yêu cầu nhạc. Hôm nay được nghỉ ở nhà, cũng nhớ các anh chị lắm nên em viết thư nè. Anh Long ơi, cho em yêu cầu hai bài nha. Em chắc là chị Tiến Thư sẽ nói, well, cô bé hơi tham lam đó nhé. Không phải vậy đâu, tuy là hai bài như là một liên khúc. Hy vọng anh Long có liên khúc này trong CD Top Hit 43 như một tình yêu đó anh Long. Mà nếu anh Long không có thì anh Long chọn liên khúc nào cũng được mà. Y quên, nãy giờ chưa nói là liên khúc gì nhỉ? Đó là liên khúc Một Ngày Không Có Anh và Nếu Một Ngày. Em xin cảm ơn quý anh chị nhé. Chúc sức khỏe. Em, Thi Thi. Nào, Thi Thi đền tội đi, lâu quá rồi. Rất là lâu không có nhận được thư của Thi Thi, tưởng là quên mất rồi. Hoặc là Nguyễn Long vừa nói là 5 năm rồi không gặp hả? Từ khi em lấy chồng, không biết có phải vậy không?
0: Cái này là đùa một chút cho vui vậy thôi. Tại vì Thi Thi viết thư cũng vui ha. Còn chị Tiến Thư không biết là có nói Thi Thi là cái cô bé này ăn gian quá không?
1: Còn hơn là ăn gian nữa, tại vì quá lâu rồi mà bây giờ viết thư lại còn yêu cầu một liên khúc nữa. Giống như là hai bài một lúc á.
0: Viết lá thư có chút xíu mà yêu cầu thì nó dài thòn. Hơi bị ăn gian đó ha. Mà rất là cô bé cũng rất là khôn khéo ở cái chỗ là yêu cầu mà còn ghi rất là rõ nó ở trong cái đĩa nào với chủ đề gì ha. Ý là muốn là phải có cho bằng được cái liên khúc này. Để mà Nguyễn Long đi tìm. Nhưng mà rất may mắn, đùa một chút cho vui thôi nha Thi Thi. Lâu quá cũng không gặp Thi Thi trên làn sóng này, cũng như là nhận được những lá thư của Thi Thi nữa. Hôm nay được nhận trở lại, xin có lời welcome back ha, có lời chào đón trở lại với tiết mục Hát Thay Lời. Cảm ơn Thi Thi rất nhiều và những lời chúc sức khỏe của Thi Thi nữa. Cho phép anh Nguyễn Long, chị Tiến Thư cũng có lời chúc sức khỏe như vậy đến với Thi Thi cũng như là những members ở trong gia đình ha. Đặc biệt về liên khúc này thì anh Long có nhờ Thi Thi ghi rất là rõ ở trong cái đĩa CD Top Hit 43 chủ đề như là tình yêu phải không chị Tiến Thư? Top Hit 43 đĩa CD của trung tâm
1: của trung tâm Thúy Nga như một tình yêu.
0: Vâng, và mời Thi Thi cũng như tất cả quý vị đang thính giả đang nghe chương trình của sóng nhạc bây giờ, chúng ta cùng thưởng thức một liên khúc gồm hai bài có tựa đề Một Ngày Không Có Anh, thơ của Nguyễn Long. Xin mở ngoặc, Nguyễn Long này là nhà thơ chứ không phải là Nguyễn Long đang thư chuyện với quý vị bây giờ nha. Được phổ nhạc qua nhạc sĩ cố nhạc sĩ Y Vân. Và nhạc phẩm thứ hai có tựa đề Nếu Một Ngày của nhạc sĩ Khánh Băng. Cả liên khúc gồm hai bài hát này được gửi đến quý vị qua hai tiếng hát song ca rất dễ thương của Lưu Bích và Thủy Tiên. Mời Thi Thi và quý vị cùng thưởng thức sau đây.

0: Vâng, thưa quý thính giả, vừa rồi quý vị vừa thưởng thức một liên khúc Một Ngày Không Có Anh và Nếu Một Ngày theo thư yêu cầu của nàng Thi Thi. Và bây giờ chắc để khỏi mất thời giờ thì tôi xin được nhanh chóng gửi tới quý vị một lá thư cuối cùng, đó là của anh Biển Cạn. Lá thư như sau: chào người bạn Nguyễn Long, chào chị Thiên Thư cùng quý thính giả của Đài Sóng Nhạc 889 FM. Long ơi, hôm nay có một người bạn của Biển Cạn muốn yêu cầu nhạc mà mắc cờ quá, không dám viết thư, nhờ Biển Cạn viết dùm đó. Anh chàng này chắc chắn sẽ bị chị Thiên Thư chọc là nhát như thỏ đế. Đùa chút cho vui, nhưng biết đâu Nguyễn Long và Thiên Thư nói khích vài câu, lần sau anh ta sẽ không nhát như thỏ đế nữa. À, anh ta yêu cầu là bài Phiến Đá Sầu của Diệu Hương đó Long. Bài này mà Long không biết nữa thì
1: bỏ
0: không biết
1: tay,
0: là viết cái gì nữa.
1: Bỏ tay hay là bỏ gì?
0: Bỏ viết dạ. Tại vì viết là chữ bỏ viết cho nên không dám đọc. Cảm ơn Thiên Thư và Nguyễn Long nhiều, thay cho người bạn. See you all next time. Nguyễn Long.
1: Chắc nhường chị Thiên Thư trả lời lá thư này luôn nha.
0: Vâng, thưa anh Biển Cạn, với cái bản nhạc mà anh yêu cầu thì có lẽ là vì cũng sắp không có đủ giờ cho nên là Thiên Thư sẽ nhanh chóng gửi tới anh bản nhạc Phiến Đá Sầu của Diệu Hương với tiếng hát của nam ca sĩ Lê Huỳnh.
1: Xin mời quý vị thưởng thức sau đây và cũng xin có vài lời khích lệ đến người bạn của anh Biển Cạn đó. Chị Tiên Thư không có dám chọc là nhát như thỏ đế đâu, nhưng mà nếu lần sau anh không viết thư thì sẽ bị chọc là nhát như thỏ đế.
0: Đúng vậy.
1: Xin có lời welcome anh đến tiết mục Hát Thay Lời. Và bây giờ mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Phiến Đá Sầu của Diệu Hương qua tiếng hát của Lê Huỳnh sau đây.

Kính thưa quý vị, vì thời lượng phát thanh có hạn nên tiết mục Hát Thay Lời sẽ được tạm dừng nơi đây. Một lần nữa, Nguyễn Long xin được cảm ơn anh Lữ khách Melbourne, cảm ơn anh Nguyễn Hoàng Phúc, cảm ơn Thi Thi và cảm ơn anh Bình Cạn rất nhiều qua những lá thư đã gửi đến cho Sóng Nhạc trong ngày hôm nay. Và kính chúc quý vị rất nhiều sức khỏe. Và tiết mục kế tiếp sẽ là tiết mục giới thiệu tác giả và tác phẩm. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị thưởng thức tiết mục giới thiệu tác giả và tác phẩm, cũng dựa theo lời của anh Lữ khách Melbourne trong lá thư vừa qua đó, là trong tuần cuối tiễn biệt mùa thu Melbourne Úc Châu, Nguyễn Long và chị Tương Thư xin mời quý vị thưởng thức một đoạn văn, hoặc có thể gọi là tùy bút cũng được, được trình bày dưới dạng diễn đọc của Nguyễn Long và Tiên Thư và phần editing bài nhạc Mùa thu và Nỗi nhớ của Nguyễn Long sáng tác, được trình bày với dạng nhạc hòa tấu. Xin mời quý vị thưởng thức bản phát thanh Viễn Sứ thực hiện với chủ đề Mùa thu, nhạc phẩm tựa đề Mùa thu và Nỗi nhớ. Xin được thay cho lời chào tạm biệt, kính chúc tất cả quý vị có một ngày Chủ nhật cuối tuần thật vui, thật ấm cúng.

tình yêu đã đến, phải chăng cũng nhẹ nhàng như làn gió thu chiều mến. Tình yêu đã đến, phải chăng như tên trộm thật bất ngờ, mà cũng chẳng hẹn giờ em nhỉ. Anh còn nhớ, dưới ngọn nến lung linh mờ nhạt, anh nhìn em, đôi mi ướt sũng nỗi buồn, đôi môi run run niềm cay đắng. Dường như em đang nghẹn ngào muốn nói điều gì. Đừng, xin em đừng nói, hãy cứ lặng thinh như thế này, bởi ánh mắt em đã nói lên tất cả. Và anh đã biết tất cả rồi em ạ. Anh đã để ngón tay trên môi em và giữ thật lâu như thế. Một nụ hôn nồng nàn chợt đến, để thế chỗ của ngón tay, không gian như ngừng lại ở chốn này. Anh đã cảm nhận niềm hạnh phúc thật bất ngờ vừa bộc phát của đôi tim. Từng mạch tim như òa vỡ bàng hoàng. Anh biết đây chính là những giây phút thiêng liêng nhất của đời người. Và anh đã xúc động thật nhiều khi thấy em rưng rưng đôi dòng lệ. Nín đi em,

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, chương trình của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Thay mặt cho toàn ban, xin được cảm ơn quý vị đã đón nghe. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành. Và hẹn gặp lại quý vị cũng trên làn sóng này vào chương trình chiều thứ ba mỗi tuần của Vĩnh Xứ Radio do Thiên Thư phụ trách từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối như thường lệ. Xin được chào tạm biệt quý vị. Ladies and gentlemen, thank you very much for your listening to 88.9 Win FM, the South of the West Vietnamese program. And now the following is satellite music.